e shebena kwa ha hone pa itsinga e medifela metsotso pele ke tswaka kwano ka dipapising tsa gaso ke re ke sebeditse ba tseba letsatsing le ke re nna le wena ke tla boetse re kopana beke ye tlanga ha morena modimo yena a ratile.